0: tic tic rah rah rah. On dit ça, on dit fort, dit semble n'y a pas. Ric ric tic tic rah rah rah. Dit semble n'y a pas.
1: What the fuck? Who are these guys, man?